喊一句，我又喊一句的失下鞋，惊死去的机会饮一把心啊，才伤心插与为用啊，对啊仔啊，你生前念经修道，总唔报得阎王请你去亲跪去。